tinye akọ ha ọdalije emere mmadụ emere mma ka ọ bụrụ gọvanọ Enugu steeti na 2027 na pati Peter Obi NDC ebe sere mkpịsị aka abụọ.

Ọkụọla elekere atọ nke ehihie. Tata bụ Tọzdee, abalị 24 nke ọnwa Septemba 2026. Gere akụkọ ka o si mee n'ụlọ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Gere isiokwu anyị ji mere akụkọ. Minista na-ahụ maka nchekwa arịọla ka ndị Naịjirịa niile nweta ọzụzụ ndị agha. A ga-emepe àkwà mmiri Naija nke mbụ n'izuụka na-abịa abịa. Davido, Rema na Omalay ga-abụ ndị isi egwu n'Afro Nation nke 2027 na mba Portugal. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị ma ị laghachi azụ. Abụ m Remigius Chukwudozie.